Chobo namba, ninja iwan chobi lanyangji, cheche tosang loder dan chobo yungwan na nga zirwa yi. Tingde ronyangji shinkan linci shunzan dana jaji yi. Linci jia xie xie chenggu ki chongzha ri, nga zui jimi linci na yangji toyong.

Chobananba, gongla nyebi loji katon zhugu pomo shiba di, lasa gondilin do yobi wangmo ya, kongka zhomogadala pili ri. Xiangla nye chani yinbi zhomo.

Chobo namba, ninja yiwaan chobi lanyangji, cheche tosan loder dang chobo yungwa na nga zirwa yi. Tinda ronyangji shinkan linzi, shunzan dana jaji yi. Linzi jia xie xie chenggo ki chongzha ri, nga zi jimi linzi na yangji to yung.

Chubo nabatso, tere inka pijon lonti niti li kong kanka lonti jia nyi yun suwe rayon shibi, riza linzin shizan dar yanji yin. Linzin di zandai tong nyi dun shisho chingun ki chungda yin. Tayamu,